0: Češi a Slováci si byli vždycky blízko. A nic na tom nezměnilo ani rozdělení obou republik. Důkazem může být i akce, která má více než 80letou historii. Setkání obou národů na Velké Javořině v Bílých Karpatech se uskuteční o tomto víkendu. A já už mám na telefonu jednoho z organizátorů, starostu slovenské obce Lubina, Martina Beňatinského. Zdravíme na Slovensko, pane starosto.
1: Dobrý den, námorovu špeciálne do Zlína. Dobrý den, ešte raz vám prajem.
0: Jak jsem zmínila, slavnosti bratrství Čechů a Slováků na Javořině mají velkou tradici. Kolikátý ročník letos připravujete?
1: Vy ste hovorili o 80. ročníku, to je taká tá novodobejšia história, ale v zásade, keď počítam od roku 1848, je to už 178 rokov.
0: Tak to je úctyhodné číslo. Poďme k tomu programu. Hlavní program se uskuteční v neděli, ale i sobota nabídne spoustu zážitků. Jakých?
1: Sobota sa už tradične nesie v znamení takého neformálneho priateľského stretnutia, turisticko-cyklistického podujatia, ktoré je voľné. Je to o tom, že ten, ktorý má chuť, silu a aj odvahu sa pustiť hore na Javorinu na bicykli a prísť si vychutnať tú scenériu a tú famóznu náladu tam, tak môže kedykoľvek z ktoréhokoľvek smeru, či už z Moravy alebo zo Slovenska, prísť a dostane za to aj malú odmenu.
0: Řekněte, musí sa zájemci na tento cyklový jezd niekde prihlásiť, nebo proste jen dorazí na místo srazu?
1: Nie, je to nikde striktne dané, ani nikde za tie roky, čo sa poriada, niečo také zaužívané. Nemusí sa nikde hlásiť, stačí, že príde na bicykli alebo pešo.
0: Kdy začne nedelný program?
1: Nedelný program začína tradične o nejakej 9. hodine, nie o nejakej, ale presne o 9. hodine pri pamätníku vzájomnosti, ktorý kedysi v roku 1990 v deň prvých slobodných volieb otvoril jeho autor Otmar Oliva. A začne takou malou spomienkovou akciou, že na tomto mieste sa stretávali Češi, Slováci, Moravania od roku 1848, to je ten spomínaný rok, kedy táto tradícia začala.
0: Řekněte, slavnosti zahájí mužský zbor z Velké nad Veličkou a zpěv starostů, takže budete zpívat i vy. Pojďte nám to trochu přiblížit, jak dlouho jste nacvičovali?
1: Tak nenacvičovali sme vôbec, je to pesnička, ktorú pozná snaď každý Slovák spomedzi a Moravák spomedzi a je to, kde sme prechádzali z Uhre do Moravy, takže tie slová, tú muziku, tie tóny pozná každý, takže je to naša taká neoficiálna hymna, ktorú spievame už veľmi veľa rokov.
0: To určite bude stáť za slyšení. Co dalšího nabídne neděle na Velké Javořině?
1: Nedela ponúkne jedna kultúrny program na veľkom pódiu nad chatou, ako dýchovú hudbu Dolnevčanku, potom dýchovú hudbu Žadoviaci s Olinkou Baričičovou a kamarátmi, folklórny súbor Radošov zo Slovenska, Veronika Rabada, pravdepodobne poznáte aj u vás v Čechách a na Morave, Robert Křesťana, Druhá tráva a samozrejme potom prichádza aj cymbalovka zo strany Strýci.
0: Takže napříč žánry. Pojďme k těm technickým věcem. Mladší ročníky si na kopec prostě vyšlápnou. Ale co ti, kterým už zdraví až tak neslouží? I na ty jste mysleli?
1: Áno, samozrejme, niektoré obce tým, že my sme asi pred nejakými 4 rokmi boli nutení zrušiť kivadlovú dopravu práve kvôli finančným problémom alebo teda do nevyužívaním cestujúcich až také miere, aké bolo v minulosti. Takže jednotlivé mesta a obce si zabezpečujú dopravu sami autobusmi, ale väčšinou teda prichádzajú ľudia autami a máme zabezpečené parkovisko na lúke popri ceste a určite naši organizátori, skauti a hasiči vás navigujú do blízkosti celého toho diania.
0: Tak poďme ešte na závier jednou zopakovať, kdy a kde sa uskuteční víkendová akcia na Velké Javořině?
1: Víkendová akcia sa uskutoční 25. To je už ten známy cykloturistický výstup na Veľkú Javorinu 26. 7. To je nedeľa. Sa uskutoční od 9. hodiny ten 178. ročník stretnutia, pochopenia ideje o tom, že národy si môžu nažívať spokojnosti v radosti vedľa seba a dokonca si môžu spolu aj zaspievať a predviesť to, čo ich spája, teda história, ale aj terajšia novodobá kultúra, novodobé zvyky a vzťahy hlavne priateľstvo.
0: To byl krásný závěr. Na slavnosti bratrství Čechů a Slováků na Velké Javořině nás pozval starosta slovanské obce Lubina Martin Beňatinský. Ať se akce vydaří.
1: Ďakujem pekne za možnosť uviesť tieto slávnosti a prajem taktiež pekný deň a tešíme sa na víkend.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Stretnutie.
1: V akej kondícii je súčasná slovenská poézia a ako môže fungovať literárne vydavateľstvo v malom meste na východe Slovenska, to povieme v rozhovore už o chvíľu. Príjemné počúvanie magazínu Stretnutie želá Kamila Šusterová. Úrad pre verejné obstarávanie dal Slovenskému ministerstvu obrany pokutu vo výške 1 700 000 eur, čo je necelých 43 miliónov českých korún. Sankcia sa týka dvoch VIP lietadiel Bombardier Global, pri nákupe ktorých mal byť porušený zákon. Rezort pod vedením Roberta Kaliňáka totiž nakupoval techniku bez súťaže a na výnimku. Podľa štátnych kontrolórov bol tento postup nesprávny. A ďalšie aktuality zo Slovenska dnes pripravil Peter Gabal.
2: Slovensko a Česko chcú v rámci príprav nového programového obdobia Európskej únie a jej rozpočtu spoločne tlačiť na Európsku komisiu, aby regiónu vyhradila čo najviac peňazí, povedal včera v Prahe po rokovaní s českou ministerkou regionálneho rozvoja Zuzanou Mrázovou jej slovenský náprotivok Samuel Migaľ. Mrázová oznámila, že od 1. septembra ministerstva spustia projekt Urbanity Smart Forum. Ten umožní prihraničným regiónom využívať trhový Smart City nápadov. Českí aj slovenskí starostovia tam nájdu už hotové a funkčné projekty s návodom, ako ich zaviesť a koľko to bude stáť. Slovensko chce počas svojho predsedníctva v iniciatíve Trojmoria úzko spolupracovať s Poľskom na ďalšom rozvoji regionálnej spolupráce a napredovaní prioritných infraštruktúrnych projektov, uviedol štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Rastislav Chovanec, ktorý včera prijal poľskú delegáciu. Obe strany sa zhodli, že spolupráca musí vytvárať potenciál na zvýšenie investícií v účastníckych krajinách a na znižovanie regionálnych rozdielov medzi nimi. Iniciatívu vytvorilo 13 štátov Európskej únie s cieľom posilňovať spoluprácu a podporovať rozvoj makroregionálnych projektov v oblasti energetickej, dopravnej a digitálnej prepojenosti v koridore medzi Baltským, Jadranským a Čiernym morom. Generálny prokurátor Maroš Žilinka podal ministerstvu vnútra dve upozornenia pre nečinnosť v žiadostiach osôb rovnakého pohlavia o zápis manželstva uzavretého v Rakúsku do osobitnej matriky, ktoré ministerstvo nevybavilo v zákonnej lehote. Ministerstvo je podľa neho povinné bez zbytočného odkladu rozhodnúť a žiadateľom oznámiť vykonanie zápisu alebo jeho odmietnutie. Majme v úcte vzdelanosť, no buďme tiež pripravení brániť svoju slobodu. To je odkaz velikána, ktorý presiahol svoju dobu i hranice Slovenska, uviedol včera prezident Peter Pellegrini pri príležitosti 146. výročia narodenia Milana Rastislava Štefánika. Ten si podľa hlavy štátu vedeckou prácou vydobil rešpekt, ktorý mu pomáhal naplňať politické ciele a v rozhodujúcej chvíli prejavil výnimočné schopnosti ako vojak. Práve odhodlanie a hrdinstvo českých a slovenských legionárov presvedčilo svet, že vznik československého štátu má opodstatnenie, podotkol Pellegrini. Štefánik bol podľa neho mimoriadne nadaným, všestranným a pracovitým človekom, ktorý má čo povedať aj v súčasnosti. Vo veku nedožitých 104 rokov zomrel František Švidraň, posledný delostrelec, ktorý bojoval v Slovenskom národnom povstaní. Keď vypuklo, bol ako vojak povinnej vojenskej služby hospitalizovaný v Bratislavskej vojenskej nemocnici. Hneď v prvú noc však ušiel na povstalecké územie. Bojoval na frontových úsekoch Handlová, Žiar nad Hronom, Jalná, pri Banskej Štiavnici i Krupine. Po vytlačení povstalcov spolupracoval s partizánmi a robil prieskum, či pomáhal so zásobovaním. Po vojne pôsobil ako dopravný policajt a dosiahol hodnosť majora.
1: To boli správy, ktoré dnes pripravil Peter Gabal.

0: Počúvate stretnutie Prípravná čiara 57, Brum alebo Podoby milosti. To sú názvy len niektorých básnických zbierok literárneho vedca a prekladateľa Petra Milčáka. Hoci sa narodil v Krompachoch na východnom Slovensku, svoj osobný život aj umeleckú tvorbu spojil s Levočou. Tam založil v roku 1991 vydavateľstvo Modrý Peter, ktoré sa zameriava na vydávanie súčasnej poézie. Písanie básní je pre Petra Milčáka veľmi intenzívnym procesom.
1: Myslím si, že úlohou autora je nielen teda napísať báseň, ale vložiť do tej básne niečo, čo ju istým spôsobom bude charakterizovať a nejakým zvláštnym spôsobom aj približovať k tým ostatným básňam, pretože keď vznikne už ten rukopis, tak tam by malo byť medzi tými textami cítiť spojivo. A v podstate, keď človek dopíše tú poslednú báseň toho rukopisu, tak naozaj asi mal by vedieť, že to je koniec, že sa to uzavrelo a že to drží pohromade.
0: Svoju poslednú zbierku Podoby milosti, o ktorej hovoril v Prahe, tvoril 19 rokov. Ak ide o jeho vlastné miesto v rámci súčasnej slovenskej poézie, videl by svoje dielo niekde v tradícii duchovnej literatúry.
1: Máme v slovenskej poézii viacero línií, ktoré sú odlišné, nielen povedzme tematikou, ktorú spracúvajú, ale aj spôsobom, akým vlastne tie básne vznikajú, ako sú napísané. A tieto línie si aj konkurujú, čo je dobre vždy pre literatúru. No a táto moja knižka, napokon aj kritika to napísala, je súčasťou línie takej spirituálnej, ktorú tvorí napríklad Erik Jakub Groch, Rudo Jurolek, Jan Gavura, Joe Palaščák. A myslím si, že každý, kto si tú knižku prečíta, tak uvidí, že tá spirituálna línia tam je.
0: Vo vydavateľstve Petra Milčáka vyšli v minulosti diela autorov, ktorí dnes patria, tak povediac, ku klasikom slovenskej poézie, napríklad Ján Buzáši alebo Ivan Štrbka. Kľúčovým kritériom pre výber je pritom ich autentickosť.
1: Vydávam knižky, o ktorých som presvedčený, že majú literárnu hodnotu, to je pre mňa kľúčové. Ja na tie komerčné stránky sa veľmi nepozerám. Samozrejme, vydavateľstvo musí prežiť, ale moja výhoda je, že ja sa neživím z vydávania kníh. Ja som vysokoškolský učiteľ a táto práca ma živí a vydávanie kníh je mojím profesionálnym hobby. Všetky peniaze, ktoré získam z predaja kníh, vraciam naspäť do toho kolobehu a týmto spôsobom sa mi darí to vydavateľstvo udržiavať. Samozrejme, je nevyhnutné získavať dotácie. Knižky básne majú naozaj veľmi malý okruh čitateľov, to sú desiatky, občas stovky. Z takéhoto počtu predaných kníh by sa samozrejme ďalšie knihy vydávať nedali.
0: Napriek tomu sa ale pozerá vydavateľ a autor Peter Milčák na slovenskú poéziu s optimizmom.
1: Ja si myslím, že slovenská poézia je v dobrej kondícii. Dokonca si to myslí aj taký významný slovenský literárny kritik a vedec Peter Zajac, ktorý mi hovoril, že mal pocit pred nejakými možno 8-10 rokmi, že nastupuje naozaj taká silná vlna slovenskej próze, ale postupne ako keby trošku sa to tak uvoľnilo a súčasná slovenská poézia je presvedčivejšia. A minulý rok sme mali nesmierne úspešný, keďže Ivan Štrbka získal jedno z najprestížnejších ocenení, to je Zlatý veniec na Stružský večeroch poézie. Pred ním to získali mnohí slavní básnici, viacerí držitelia Nobelovej ceny. A druhým takým veľmi výrazným ocenením bolo, že zbierka slovenskej poetky Evy Luky, Minotaurova dcéra, ktorá vyšla v anglickom preklade, bola na konci roka zaradená medzi najlepšie básnické knihy v ankete denníka New York Times. A to sa vlastne stalo poprvýkrát, kedy kniha slovenského autora sa objavila v takejto veľmi prestížnej ankete.

Na schodoch čosi šramotí a neon, kde tu nesvieti, ešte že sa po tme nebojím. A počuť hlasné stereo, aj výstrahy pred neverou, kto si čosi vrta v paneloch.